Sala ni katan ben esi. Ola sui la chu sui. Yeku sha na hua katan ji na chi na esi.一起奔的高山里